0: Erguer.
1: Salut tondut, michan zamar an trao ganar chilawerien a chilawirizit. Irio ezim da gomana, eler mazo sor gariadenik gantiez kantiez an enke luget gant dour na gant tridon, raktres kaset an tiker komana a baoui dovil an varnugen, hag ar strolad tidourik, an o ar strolad an ezidi, ne savet ne bet tiez, chom ar plas roaz ar gariadenik se, tiez evel ar pez a vezon vet taigneus. Tiez bihan pe c'hoaz yurt da skwer. Kenderel a rad a heulia ar aktres e vel just an tiker nevez a baoui Miss Meurs ar blamant. Fil roman zo Eilmer Koumana a displega ar raio da Erwan Blanchard pe trae ar aktrese ar gariadenik se tidourik da Erwan Blanchard. Sinan ma neo diustu.
2: Fil nant ezo Eilmer ba Koumana bruit ar blamant a kag deus peseur doserio mautnen.
3: E ba karget on war an endro, war ar glad, hag war an ekologiz.
2: E karg emaout deus harter gant tiez nik estag deus an douar,
3: ya,
2: ba ti dourik amant ba Koumana.
3: Ya, ur gariardin skan.
2: Ur gariardin skan avec...
3: Ya, velvez laret e galek un amoligi. Si tu
2: gant ties pe longeris logeis
3: yeah.
2: Anink e stag deus an douar
3: yeah. Neus beton war net ebet an ties a zo savet var plodou drestol e savet gant quad pe gant plouz ouz penze e o brau
2: bon amam ba kreiz a ar geriaden fin hag Se tu savet oa bet ar geriaden peta lanced ar aktres dans le beton pemblaso penoz e yeah. Ganned ne an affer
3: gant skipal ar gumin en ar rok a dalek ya ya pemblaso dija ya gant an elmer en ar rok Fanny Saint-Georges hag gant skoazel geriaden ou skan gevretigez Saint-André-des-Eaux hag ar serema une institution hag ar avardro an endro just a-war hag ar toumouz ar direz adenou an in hag ar skoazel just a-war kevredigezou pe kumunio avardro akudenou se
2: tud ker gomana nen an dilindi n'en divizet vefe kroed ur plas velse neked tud diavez gomana yeah. N'en jonget sevel ur geriaden vel mema amant ba tion yeah. Tidourik
3: ar skipal gilenet e daouvilugen doa divizet ober un drabenak vardo an ekologiez hag un dez en doa recevet liseur ar gevredigez kariadenou skan hag o deus labouret var ar aktrez gans kwazel serema hag ive an un aniez Europa gant arran un aniez Europa gant fond leader e galek fond leader a neuze e oa-tu sevel leur aktrez evit digemer tu o doa c'hoan beva ep sa o tradur ep ober traoufal evit an endro a galagal
2: nebetor dan nebetor
3: dan nebetor ya a give e oa ur aktrez evit un kiboutin
2: evit sevel ar geriaden man en fil en un ranket tut lakad o rano Lakad o rano
3: yeah.
2: Evit klas kaout ar plas pur oa red sevel ur aktrez
3: yeah.
2: Setu tiez a zo tro drodem mes pen tiez inien el
3: ya yeah, ur galv a zo be lancet gant ar skipail skipail a argumun evit kavoutud gant raktresou bevamose ar raktresou evit argumun ive dal ar rede amon Ez eus meur avicher gant an dud a gazoaze. Da skwer raktrez ou labourdouar, raktrez ou staleri, a gazobe digoret e mizebrel, neuze.
2: Timanna.
3: Timanna, setu. agive daou pedri raktres la bourdoir da square légumagère légumagère à zonija urverg en taouazen évite juste avoir la bour d'anto var la la bourdoir à évite pour ménader nous y vais var à l'air et je y vais du bah ouais menuzerez hi au deux savet daoudi et quat antiboutine azoubet recette à kiniget ganti savour à gargumun à enus kemer nemprest et vite paya à tiboutin en du daga à vevaman à bayer firm bet trimisiat et vite paya à nemprest din dans une gonne voix à dalek bremen et vos paet à nemprest à gnosé à firmou à ziskeno un tomic Memstra a un arrancé à vos évides arguments. Neuze benarfin et vos noberia d'indigouste évides arguments à ben ugenvoi.

0: Well, the fur trapper stood there with his arms outstretched across the frozen white wasteland, trying to figure out what he's going to do about his deflicted eyes. And it was at that precise moment that he remembered an ancient Eskimo legend wherein it is written on whatever it is that they write it on up there, that if anything bad ever happens to your eyes as a result of some sort of conflict with anyone named Nanook, the only way you can get it fixed up is to go trudging across the tundra, mile after mile. Trudging across the tundra, right down to the parish of St. Alfonso.
1: Vous écoutez Radio Brodunette.
2: Ar un teu un anthropocène. Et mille nauhan ser ar nugen, tocht kant vleso, we bet embannat i Geneva ur liv skriwet ge Jean Piaget, i dan un titre, La causalité physique chez l'enfant. Un en klask, we be kasset de ben ge Piaget ir skolieu. Dre un en klask se, e fote de hon, kompren penaoze tispleg ur bugel, fenomeneu, ur bet dan neuel. Arog bout tapet geton un doare son jarl skiantel. Achetu ama un tanva a responta ur vugale d'orgoulen a ven pe eus peler et ta un aouil. Bugel tchetan. A ven et ta un aouil a gur poultre. Penaoz ve groi gur poultre a ve stumeñ un aouil ve aignera. Med a veneta agor poultre. A il bugel, ervle, eus peler eta un aouel, eus ur djue. Penaoz e krog un aouel ir ruen, rak fin valera ur branca eu. Skoure ur ruen e ur a un aouel? Ya. Me penaoz e vourge ur skoure eu. A pen de djure eus aouel. A de hachiu. Je tu responta ur bugelral servli. A ven eta un aouel, hag un oable. Penaos e warvest chemen se. Ur humul e zo kaos. Me penaos era ur humul, un am zis parti en ur an de djetan, a goude e tan ol assemblès, an eus e lokan neer de vonet ir mes. Me a ven eta un neer, hag ur humul. A gaer zo ir humul neus. Ya. Penaos eta un neer ir humul, ur glaue ur a kumul hag aer zo bar. Aue ur vugale, un objet d'eu i vourjal e e brodu un aouel. De la rede, un objet d'eu se ve djelet gete el boudau bi, ou de sou lusk o unan, a chonja le ran e ve trawal a lusk gete aue lakat sevel un aouel. A rase blande, ne sel tchet ur vugale d'or un natur e le nolad lezeneu di bersonel. Poblet ve en natur ge menozeu, nerieu biu, pe moral zoken. Un objet d'eu a vete ur a efet pe djuir ou de sur youl ur menoz a pe djuir e ouian penoz gober un drabenek. Responta ur vugale didro a simple or laka ni tud deit, tud gouillek petud gret gouillet data de vous warein dousic. An war, gelet ur am warein di ar ben prederi simple hag eun ur vugale, ya, na main ma nankwa am tchet un nebet fedeu hag istuir mabden. Ne chet juerso, ni tud deit, tud fur, grede e troe un yaul en dro d'un doar. Gwa ur war, e vez e kredet genem e we posup krouen pep danne en ur vechkañ un elfen eo ma, doar, tan, er, adeur. Ni e grede e vez e djelet an traoù en dro dem a drugare de skinaou golaou skinyot gant daoulegat. A giri oa e chonj ur bochatu de koué un objet d'eo pounir fon aploar eid un objet d'eo skan. A ne gonzant tchet hag ur re, ni verus or ni verus d'or a larer, e gret stert e plard un doar. Pell om aze, eus ner a galout ur preder skiantel. Damen dro de nawel, iri ue ouiam eus plegañ a ven eta un nawel dre ur wask atmosferek. Bout eus o fenomena eus o kal di eswar deus is plegañ, pe chomet di gompren. Pe vekini gud gud inon pe nek un displegaden hag ur fenomen sortze, e rekabout asantet gus kiantourion ral. Hag ur pense, un displegadense a helbout kemet pe war nulet ma vek aset de ben un taularno de ya a enep de i. I motse e ya ur skiant a rok. Ravo ur vugale a egriu, un chet tamatam, ardu ur prederien poelek. Jet ma vein gwest de zinaheng ur redenaeus sot a dibouel, pe vein a riu tud vras.

Ima ari un termen de gen derrel gant un tamet son eur. Ran ur che Brian zo gannot ir Marok ir bledeu poar ugen. I vrut zo deit da drugare de son eneu e le nani e yet de glebeng. Skriour a kompozour un darn vrasan agi son eneu ur bern album en deusem bonnet, pamze ginoul. Unan agi son eneu zo memeus bedim pijot evit ur film brudet i daovil daozek ur son en de heul zo gannot hag evret gud ur gannot rezaral an oed rima. Chilabam bronan neuze d'or dana dana que chez Brian assembleuse Gurima.

Et pas dans non, esco mort schumann varzu trihorn ar bermudes, a janet en em roulen e castillon e porc ketevas o rei rwand ar chalaouet da zeskiez o amezeien. Tom eo e mouez, e velini an temperadurio, an tanio gwal en em led, an dour a vank, trouz a c'herinij kanader a lusk an devechou a us da venechou a re a da gwad breselien. Eiz mil hectare devet e breiz, an doubles an an daouli daou ar dugen. Goude ur pranta Tom Gorkenta e montek an trize katrugen e kroger dija da gomz e chanchamant an nin. Met, neken iverus a war a roadou war ur pranta de hir evit dielfen a ur chanchamant gwerion. Neuze, en ur hortoz, e peder evit ma vo glaou.

ur wech ouspen, ez eus ur Beatle la gadrementir hag ar Stones e renk a durioù. McCartney an inie, hag en em roulen gant ez trolat The Wings, perak ne c'heder ket kanda, kanda win ou karantez diot. Ar gant aouen, a oa o respond da John Lennon da da son erez war negrezen na rebeche dez an skriva souben ou sentimentel a kanda win ou karantez diot, just a while. Et I love you, avo hibou det meur a wech war

tramor, et lid ar stadou un honnet o daouc'h an dvet deiz abloa. Ar gwellioù a ouzet evit an degwez a saj tregont milion a douristet. Var l'er, e redo un teorien a lavar ez eo aze ma kaver orin epidemiez ar sida. An iver a vartolo de deux de spevachor an arbe de congé e New York ave fe bet digredus, a black rooms ar bouestounoz invel reviad ave fe bet lunchouk. Ah là là, an trouzio o redek, neus ket gwasor, gwal rompondius kwarn, gant Boston a raberz ar blavese, gant more than a feeling o single kenta eus o album kenta.

Er reumad rock, era berz Blue Oyster Cult ar memeus bloavez gant Jack the Ripper, met an disco an inie a ren atao ar an dance floors estates. Dar seiz war nu genevis gwere e resev Lennon e Green Card a outre an ezan den emstalia air states. Er susun vechou da heul e kinnik Sid Bernstein en New York Times daur an tregon milion a zolarou evit ur son adek eus ar Beatles er Shea Stadium. Met nezon manke d'ar Beatles assemblez en dro. A goud ar er penose echou evit John Lennon.

Petra lusk an nan c'hwez eka trivu gen oas. Dan triver a viz mezeven e em bant liberation e appel du 18 juin. O c'houlen m'ave fe dibunis et a c'hanab. Ijla, a c'houlen gant eom plakad ar babigou a revez. A galber spadjari a ra lu gant ar polis gout e bez a laeret bank ar Societe Generale e Nisa. Ur gwalreuz ekologel eo koumoulen diastuzerioù usin Seveso e Italia. E Belfast e vanifest 10.000 maouez katolik a protestant d'assemblez evit ma paouez fe ar Brezel. Mil c'hwer kanden zo marou dija. Un tamm la wenor, dek a pevarug en dregan deus ar brezoni di politikel zo diskoudanet a losket davant e bros pañ. N'eo ket gant ar festival Elixir, c'hoaz e breiz, me kregier er da velet festival oaze ou a gaglez. Etre Marseille a Toulon, oa redva kiri Paul Ricard er Castellet, eo aouzet ar festival Riviera c'hoaz e Katrinugin. Anvet ie Woodstock Provence, aouzet gant Michael Lang, promotor brasa Woodstock. Gortoz ar er, daour an milden evit selet ouz Joe Cooker, McLaughlin a Shakti, Jimmy Cliff pe Betty Davis. Dek mil evit. Ur flop. Pemzek te goude, ez eus em gandou etre tudiaoù servis urj ar CRS-et e arl da gouz ar festival. Divizo dar ar prefet, nul ar festivalioù orange, el er matle semi Patti Smith e sedise a Tudde Jump, a festival Corbière, el er matle klevet Tangerine Dream a Magma, an ar a rock. Dar saitek a vize eos, men eus tra, eo zet ar festival Punk Kenta e Mont Marsan. Un eis gant den bennak a c'hell chila o Little Box Stories The Dam da Teddy on the Hot Rod. Med, even ma wizit, ne ket ur son erez a vez kignet er radio. Galout ar er an em fre a zi en ur chila o tub neve David Bowie, Golden Year, ar single kenta ten e diouz e bladem neve station to station en bornet e derou ar bladez. Pe, let's stick together gant Brian Ferry ten e diouz e bladem kenta a bawe me o disparti et Roxy Music.

Et toi, Antonio, à l'oub arguagenou et reler medegi, Bohemian Rhapsody, Gant Queen, Kiss, hag er Rock'n'Roll All Night, Kraftwerk, hag er Radioactivity, hag er chom diou si zun vez e pen an hit parade. Rede gortoz fin an an, e vil mal a cause Stones, un nail 3 der enkadur you, gant a hot stuff.